ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔

عدد کی آواز میں یہ گانا پیش کی گئی ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے۔ شہر طرح سے یہ پروگرام آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر ایک انفارمیشن کے لیے فیرن ٹوینٹک اور پردخ ریڈیو ایس بی ایس کا ٹیلیفون نمبر آپ سبھی کے لیے برائے بار ہوتا ہے 0325565566۔ چلیے اب کی بار یہ گانا کی اور ہے۔

غلام علی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں. اور فلم بے وفا, بے وفا فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا آج کی پروگرام میں جو پیش کی گئی سبھی اور سبھی سننے والوں کی